Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Beran na 8 sati i 15 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U Crnoj Gori danas će biti malo umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačino oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 7, najviša dnevna 17 stepeni. Ukoliko danas putujete, uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisure i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju, saopšteno je iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati selo Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:33, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik opštine Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokalne, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja, znači ulazak našeg grada na ozbiljnu investicionu mapu regiona, poručio Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine je naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtjeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali i da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore. On je istakao da već postoji interesovanje investitora, kao i otvoren institucionalni dijalog o mogućim modelima razvoja aerodroma, ne samo kroz putnički saobraćaj, već i kroz poslovnu avijaciju, čarter letove, sportski i turistički saobraćaj, kargo potencijale i razvoj novih poslovnih zona.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8 sati 43 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svetske banke koja je tokom sastanka sa predstavnicima lokalne uprave izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i najavila nastavak realizacije projekta Obalo utvrda. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali predsjednik opštine Đole Lutovac i šefica kabineta predsjednika Maja Đurišić, koja je ujedno i koordinator projekta koji finansira Svetska banka. Oni su sa predstavnicima Svetske banke razgovarali o dosadašnjim rezultatima projekta kao i u narednim koracima u cilju napređenja infrastrukture i zaštite riječnih tokova na teritoriji naše opštine. Predstavnici Svetske banke istakli su da opština Berane predstavlja pouzdanog partnera u realizaciji razvojnih projekata, naglašavajući značaj nastavka zajedničkih aktivnosti koje doprinose bezbjednosti građana i uređenju prostora.

0: 9:08, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Prvi sajam turizma Dani Rode svečano je otvoren juče u glavnoj gradskoj ulici i traje još danas. Organizatori ove manifestacije su Sekretarijat za turizam, turistička organizacija i opština Berane. Za danas je planirana organizovana posjeta turista, gostiju i izlagača koji nisu iz Berana uz upoznavanje sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima našeg kraja. Da se posjetimo kako je to izgledalo juče na otvaranju prvog sajma turizma u Beranama. Potpredsjednica opštine Milosava Paunović je u ime opštine otvorila ovu prestižnu manifestaciju koja već ima međunarodni karakter.
1: U ime opštine Berani, u svoje ime, želim vam toplu dobrodošlicu u naše Berane. Želim da pozdravim državnog sekretara u Ministarstvu turizma gospodina Vuka Žižića, sve gosti Crne Gore i Srbije, sve učesnike i sve izlagače. Poseban pozdrav i zahvalnost upućujem timu koji je veliki trud i rad uložio u organizaciju današnjeg sajma turizma Dani Rode u Beranama. Tim je sastavljen od predstavnika opštine Berane, Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije Berane. Njihove ideje i trud su pretočene u ovaj sjajni rezultat, prvi sajam turizma ovog tipa koji ima međunarodni karakter i koji je obuhvatio kako turističke organizacije, turističke agencije, tako i Srbije i Crne Gore, tako i hotelijere i seoska domaćinstva. Želim vam uspješan rad, dobru saradnju u buduće, mnogo novih korisnih projekata koji će se, nadam se, izroditi iz današnjeg sajma na zadovoljstvo vaše i na zadovoljstvo svih naših građana. Opština Berane će u buduće podržavati ovakve ideje i nadamo se da će Dani Rode dolaziti svake godine u istom periodu Berane, dugo vremena kao što nam već dolazi naši stanovnici prave Rode iz Polimske ulice. Još jednom, dobrodošli u Berane i uživajte u današnjem sajmu.
0: Ivana Pantović, sekretarka za turizam, kazala je da zajedničko otvaranje prvog sajma turizma je događaj koji za naš grad predstavlja više od jedne manifestacije.
2: Poštovana predsednica Skupštine opštine Berane, gospođo Ivanović, uvaženi potpredsednici opštine, uvažena potpredsednica opštine Milosava Paunović, poštovani državni sekretar u Ministarstvu turizma, gospodine Žižiću, direktore turističke organizacije Berane, gospodine Joksimoviću, predsednici Skupštine opštine u Crnoj Gori, dragi odbornici, drage kolege, uvaženi zvaničici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, poštovani predstavnici medija, uvaženi građani i dragi izlagači. Velika mi je čast i iskreno zadovoljstvo što danas zajedno otvaramo prvi sajam turizma u Beranama, događaj koji za naš grad predstavlja mnogo više od jedne manifestacije. Danas iz Berana šaljemo poruku saradnje i otvorenosti za neke buduće projekte. Posebno nas raduje što ovaj prvi sajam, a već međunarodnog karaktera, okupio je veliki broj izlagača kako iz zemlje, tako i iz regiona, jer upravo to govori koliko je Berane prepoznato na turističkoj mapi i koliko je region prepoznao značaj organizovanja jednog ovakvog događaja baš u našem gradu. Posebnu zahvalnost želim da uputim također Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, koje je podržalo organizaciju ovog sajma i prepoznalo značaj razvoja turizma na severu Crne Gore. Naše prirodne lepote, tradicija, kultura i gostoprimstvo predstavljaju bogatstvo koje želimo da podelimo sa svima vama danas i sa svima onima koji borave ovde. Verujem da će ovaj sajam postati lepa tradicija Berana, mesto susreta, novih ideja, partnerstava i uspešnih saradnji koje će doprinositi razvoju turizma i jačanju veza među gradovima i državama regiona. Želim vam uspešan sajam, gostima prijatan boravak u Beranama, uživajte i hvala što ste došli u velikom broju.
0: Direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović naglasio je da je Berane grad susreta i da će sajam Dani Rode biti preteča svih sajmova turizma u budućnosti.
3: Poštovani gosti, uvažene kolege, predstavnici turističke privrede, uvažene kolege iz lokalnih turističkih organizacija, u ime turističke organizacije Berane i u svoje lično ime želim da vas srdačno pozdravim i poželim ugodan boravak u Beranama. Berane je grad susreta, grad u kojem će se u bliskoj budućnosti odvijati značajni turistički procesi. Nek ovaj sajam Dani Rode bude upravo preteča svih budućih turističkih dešavanja u našem gradu. Posebno me raduje što, iako je u pitanju prvi sajam ovog tipa, imamo priliku da ugostimo i naše prijatelje i goste iz susjednih država. Tim prevazilazimo lokalne i državne okvire i još jednom potvrđujemo da turizam ne poznaje granice, a da su različitosti samo naša komparativna prednost. Još jednom vam se zahvaljujem na dolasku i radujem se budućim susretima. Hvala.
0: Državni sekretar u Ministarstvu turizma Vuk Žižić je rekao između ostalog da je Berane već odavno prepoznato kao važno mjesto na turističkoj mapi Crne Gore, a posebno mjesto zauzimaju seoska domaćinstva.
4: Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da budem s vama na prvom sajmu turizma Dani rode u Beranama, događaju koji potvrđuje da ovaj kraj s punim pravom zauzima važno mjesto na turističkoj mapi Crne Gore. Turizam je najvažnija privredna grana Crne Gore, jedan od ključnih pokretača ukupnog ekonomskog razvoja naše države. Posebnost Crne Gore ogleda se upravo u činjenici da na tako malom prostoru imamo izuzetnu raznovrsnost turističkih sadržaja, od mora, planina, jezera i nacionalnih parkova, do bogate kulturne i istorijske baštine koju našu zemlju čine jedinstvenom destinacijom. Dok je crnogorska obala već decenija prepoznata kao atraktivna turistička destinacija, danas ponosno možemo reći da sjever Crne Gore dobija svoj puni zamah. Upravo ovdje na sjeveru nalazimo autentičnost, netaknutu prirodu, gostoprimstvo i tradiciju koje savremeni turista sve više traži. Posebno mjesto u tom razvoju imaju seoska domaćinstva koja na najbolji način čuvaju i predstavljaju autentičan način života, domaću hranu, običaje i duh naših sela. Prepoznajući njihov značaj, Ministarstvo turizma u prethodnom periodu naprijedilo zakonsku regulativu i pojednostavilo postupak registracije kako bi se omogućila lakša turistička valorizacija ruralnih područja i podstakao održiv razvoj turizma. Istovremeno, kroz različite programe podrške obezbijeđena su značajna financijska sredstva ne samo za povećanje broja seoskih domaćinstava, već i za unapređenje i diversifikaciju njihove ponude. Rezultati su vidljivi. Dok je 2019. godine u Crnoj Gori bilo registrovano svega 56 seoskih domaćinstava, danas ih imamo 378. Posebno raduje činjenica da je upravo Berane među opštinama koje bilježe snažan razvoj u ovoj oblasti, sa 17 registrovanih domaćinstava 2019. godine, danas ih je čak 55. To govori da ljudi na ovom prostoru prepoznaju turizam kao razvojnu šansu, ali i da Berane ima šta da ponudi. Od prirodnih ljepota do vrijednih domaćina koji svoj kraj predstavljaju na najbolji mogući način. Siguran sam da će Dani rode postati tradicionalna manifestacija koja će dodatno povezati turističke poslanike, promovisati potencijale Berana i sjevera Crne Gore i doprinijeti još snažnijem razvoju turizma. Hvala vam i želim vam uspješan sajam.
0: Moderator programa bio je Miomir Maroš, a u kulturno-umjetničkom programu nastupio je Kut Kolo iz Berana pod rukovodstvom Milana Bojovića.

0: pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati 34 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. U subotu će u hali sportova biti održana Beranska rukavica 2026. Memorial Žarko Nišević Dalton, međunarodna bokserska revija koja će ove godine okupiti najbolje borce i veliki broj ljubitelja boksa. Tim povodom gost emisije srijedom aktuelno bio je Vučić Dobrašinović, sportski direktor bokserskog kluba Radnički, koji je najavio ovaj događaj i govorio o dugom i slavnom istorijatu beranskog sporta. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
1: Hajde na početku da upoznamo naše slušaoce sa tim šta nas čeka u subotu 16. maja u našem gradu, a evo tiče se ove Beranske rukavice i memorijala Žarko Nišević Dalton. Koliko će okupiti boksera i kakav nas u stvari bokserski spektakl čeka?
2: Beranska rukavica, međunarodna bokska revija, se u kontinuitetu održava 29. kao tradicionalna bokserska priredba, a 8. memorialna od smrti pokojnog Žarka Nišovića Daltona, jednog od najboljih takmičara boksa u klubu Ivangrad, one sjajne generacije 80. godina, kada je naš klub harao širom one bivše Jugoslavije na svim ringovima u onom vremenu.
1: Ova Beranska rukavica je posebna i drugačija u odnosu na sve ostale, je što se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola prve Crnogorske lige, ili tako?
2: Tako je, prvi put će biti bodovano kao četvrto kolo prve Crnogorske bokserske lige u organizaciji Bokserskog saveza Crne Gore. Učestvuju svi klubovi iz Crne Gore kao i klubovi iz okruženja, zbog toga ima i međunarodni karakter.
1: Da. Koliko boraca i klubova očekujete ove godine? Evo, rekli ste, svi klubovi iz Crne Gore, možda naši slušalci ne znaju koliko u Crnoj Gori ima bokserskih klubova i koliko se njeguje ovaj sport i kakav kvalitet mečeva publika može da očekuje za vikend?
2: Pa Crna Gora, što se boksa tiče, ponovo se budi. Prošle godine smo imali Malog Đinovića, koji je posle 20 godina donio Crnoj Gori evropsku medalju. Ima jedno 12 klubova, svi oni su najavili svoje učešće, u stvari obavezni su s obzirom da Bokserski savez Crne Gore u okviru redovnog kola organizuje i učestvuje na ovoj našoj manifestaciji, a bit će pojačani mečevima iz okruženja, zato ima i međunarodni karakter, tako da očekujem dosta kvalitetne borbe, jedno 15 do 20 mečeva u svim uzrasnim kategorijama.
1: Znači li to da ćemo gledati najbolje?
2: Znači da pozivam publiku, ljubitelje boksa, da u subotu dođu u hali sportova i uživaju u čarima plemenite vještine.
1: Da li će beranska publika, ali možda će doći i publika iz ostalih nama bližih gradova, hoće li publika imati priliku da vidi neka nova mlada imena iz našeg grada ili i regiona?
2: Ne sumnjam da će u hali sportova u subotu doći ljubitelji boksa iz okruženja, Bijelog Polja i ostalih gradova, Rožaja i tako dalje, a uvijek je u Crnoj Gori, pogotovo u Beranama, koji je rasadnik mladih boksera, imati šta da vidi i pozdravi naše mlade takmičare.
1: Evo da se vratimo priči o Žarku Nišaviću Daltonu. Njegovo ime i dalje ima posebnu težinu ne samo u beranskom sportu, nego i u crnogorskom, a i jugoslovenskom. Da. Šta po vama mlađe generacije treba da znaju o njemu, ali možda i o toj plejadi boksera koji su pronijeli slavu Berana širom nekadašnje nam države?
2: Pa to je ona čuvena generacija boksera iz Berana koji su se u onom vremenu takmičili u ligaškom takmičenju Prve savezne boksarske lige Jugoslavije, gdje je kvalitet bio posebno na nivou. Imali smo mnogo boksera koji su na najvećim svjetskim takmičenjima osvajali najsjajnija odličja i boks je u tom vremenu bio jedan od vodećih sportova u Jugoslaviji, a Jugoslavija bokserska velesila i sportska velesila u svijetu.
1: Da, a Berane zauzimalo značajno mjesto.
2: Berane je imalo 4-5 reprezentativaca koji su mogli uvijek na evropskoj i svjetskoj i olimpijske igre da pođu, da budu uzdanice za osvajanje medalja.
1: Imaćemo vremena tokom emisije da pričamo o tim uspjesima beranskih boksera, ali evo u ovom prvom dijelu emisija nekako sam ih i podijelila tako. Koliko po vama ovaj memorijal znači bokserima i sportskim radnicima u Beranama i čitavom gradu?
2: Pa rekao sam, to je 8. memorijalna revija, 29. ukupno tradicionalna beranska rukavica. 8. memorijalna posle prerane smrti jednog našeg mladog takmičara, i grad, a posebno bokserski klub i Bokserski savez Crne Gore imali su obavezu prema tako talentovanom i dobrom takmičaru na neki način da ga sačuvamo od zaborava, i mislim da uspijevamo donekle u tome da posjetimo ljubitelje boksa, pogotovo oni stariji dobro pamte Žarka Nišavića Daltona, a mlađi zahvaljujući i ovoj reviji i dosta prenošenjem tih priča iz tih slavnih vremena beranskog sporta, da na neki način otrgnemo od zaborava i produžimo sjećanje na jednog tako uspješnog sportista. Bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio boske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine. Kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 1987. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
1: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas, ne privatizujemo ovu emisiju zaista.
2: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksarsku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako. Morali smo da prođemo kroz kvalifikacije za popunu prve savezne lige zajedno sa čuvenom Vojvodinom iz Novog Sada, Metalcem iz Valjevo, Radnički iz Slavonskog Broda, i mi smo u tim kvalifikacijama zauzeli prvo mjesto i izborili prvoligaški status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja, a posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige Jugoslavije tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige, razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
1: Ali zašto?
2: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Titograda, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
1: Evo, vjerovatno vas do dan danas boli ta nepravda i vjerujem da je upravo bila ta sportska nepravda.
2: Jeste, da posjetim, pomenuli ste imena. Vukašin je u toj generaciji kasnije napravio ogroman uspjeh. To je bokser koji ima i evropsku i svjetsku. Višestruki je prvak Jugoslavije. Mislim da uz Mata Parlovi, Ljubišu Simića, rekorder po broju osvojenih titula prvaka Jugoslavije. A generacija koju je predvodio Mirko Radovanić, Vukašin Dobrašinović, Moja Malenkos, Milija Bulatović, pokojni Žarko Nišavić, Ljuca Milivoje Bašić i tako dalje i tako dalje. To su imena koja su dobro poznata široj sportskoj javnosti na prostorima bivše Jugoslavije.
1: Šta je po vama posebno u našem mentalitetu, našem kad kažem, mislim ovdje mentalitetu Beranaca, pa su bili toliko uspješni, imali danas mladih koji se interesuju za boks u našem gradu?
2: Pa, u Beranama nije nikada bilo teško pronaći talenta za borilačke sportove, pogotovo za boks, kao plemenitu vještinu. Jer Berane je tako podneblje, ljudi vole da se dokazuju, vole čistu i plemenitu borbu. Beranska škola boksa koju je prvi donio u Beranama profesor Baćo Milović, koji je predvodnik te u stvari stvorio je ovu uspješnu generaciju, bio tada trener u prvu saveznu ligu, vodio nas kroz kvalifikacije, takmičenja, jedno vrijeme radio i stručnom štabu reprezentacije Jugoslavije, i ta bokserska škola iz Berana je dobro poznata u okruženju svim, i mi baštinimo taj kvalitet te bokserske škole, koja je u stvari i izdanak samog naziva plemenita vještina.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik opštine Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokaciju, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja. Znači ulazak našeg grada na ozbiljnu investicionu mapu regiona, poručio je Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtijeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore. Stanovnici sjevernih opština, posebno Andrijevice i Berana, smatraju da će izgradnja autoputa potpuno promijeniti poziciju ovih gradova i da će tada početi valorizacija sjevera u pravom smislu riječi. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svjetske banke, koja je tokom sastanka sa predstavnicima lokalne uprave izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i najavila nastavak realizacije projekta Obala utvrda. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali predsjednik opštine Đole Lutovac i šefica kabineta predsjednika Maja Đurišić, koja je ujedno i koordinator projekta koji finansira Svjetska banka. Oni su sa predstavnicima Svjetske banke razgovarali o dosadašnjim rezultatima projekta, kao i o narednim koracima u cilju unapređenja infrastrukture i zaštite riječnih tokova na teritoriji naše opštine. Predstavnici Svjetske banke istakli su da opština Berane predstavlja pouzdanog partnera u realizaciji razvojnih projekata, naglašavajući značaj nastavka zajedničkih aktivnosti koje doprinose bezbjednosti građana i uređenju prostora. U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, molimo vas da u što kraćem roku dovedete svoje dijete u Dom zdravlja dr. Nikola Bobić Berane radi vakcinacije propuštenim dozama iz kalendara obaveznih vakcina. Podsjećamo da će upis u predškolske ustanove zavisiti od urednog vakcinalnog kartona, zbog čega je važno da svoje obaveze završite na vrijeme. Za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice možete se obratiti izabranim doktorima i medicinskim sestrama u Domu zdravlja dr. Nikola Bobić Berane. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Program u Beranama održava se sjutra i započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada biće organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Animirani i sinhronizovani film Heidi i mali ris bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati selo Kaludra. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju, saopšteno iz CEDIS-a. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kiša ili pljusak sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

10:08, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo i jedne zanimljivosti. Današnji datum, 14. mart, zauzima posebno mjesto u svijetu nauke, obrazovanja i istorije. Širom svijeta obilježava se kao Međunarodni dan matematike, poznatiji kao Pi dan. Broj Pi ili 3,14 jedan je od najpoznatijih matematičkih simbola i predstavlja odnos obima i prečnika kruga. Koristi se u matematici, fizici, arhitekturi, tehnici i svemirskim istraživanjima. Upravo zbog zapisa 3,14 datum 14. maj postaje simbol matematike i nauke. UNESCO je ovaj datum zvanično proglasio Međunarodnim danom matematike kako bi promovisao značaj obrazovanja, logičkog razmišljanja i naučnih dostignuća među mladima širom svijeta. A kada govorimo o istoriji, 14. maj ostao je upamćen i po rođenju jednog od najvećih naučnika svih vremena, Alberta Einsteina, tvorca teorije relativiteta, čovjeka koji je zauvijek promijenio način na koji razumijemo svijet i univerzum. Na današnji dan 1879. godine rođen je ovaj čuveni fizičar, čije ideje i danas predstavljaju temelje moderne nauke. Mnogi širom svijeta Pi dan obilježavaju takmičenjem u recitovanju decimala broja Pi, matematičkim igrama i edukativnim radionicama. Rekord u pamćenju decimala broja Pi broji desetine hiljada cifara.

0: Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik opštine Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokaciju, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja. Znači ulazak našeg grada na ozbiljnu investicionu mapu regiona, poručio je Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtijeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore. Stanovnici sjevernih opština, posebno Andrijevice i Berana, smatraju da će izgradnja autoputa potpuno promijeniti poziciju ovih gradova i da će tada početi valorizacija sjevera u pravom smislu riječi. Opštinu Berane posjetila je delegacija Svjetske banke, koja je tokom sastanka sa predstavnicima lokalne uprave izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i najavila nastavak realizacije projekta Obala utvrda. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali predsjednik opštine Đole Lutovac i šefica kabineta predsjednika Maja Đurišić, koja je ujedno i koordinator projekta koji finansira Svjetska banka. Oni su sa predstavnicima Svjetske banke razgovarali o dosadašnjim rezultatima projekta, kao i o narednim koracima u cilju unapređenja infrastrukture i zaštite riječnih tokova na teritoriji naše opštine. Predstavnici Svjetske banke istakli su da opština Berane predstavlja pouzdanog partnera u realizaciji razvojnih projekata, naglašavajući značaj nastavka zajedničkih aktivnosti koje doprinose bezbjednosti građana i uređenju prostora. U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, molimo vas da u što kraćem roku dovedete svoje dijete u Dom zdravlja dr. Nikola Labović Berane radi vakcinacije propuštenim dozama iz kalendara obaveznih vakcina. Podsjećamo da će upis u predškolske ustanove zavisiti od urednog vakcinalnog kartona, zbog čega je važno da svoje obaveze završite na vrijeme. Za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice možete se obratiti izabranim doktorima i medicinskim sestrama u Domu zdravlja dr. Nikola Labović Berane. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Program u Beranama održava se sjutra i započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada biće organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Animirani i sinhronizovani film Heidi i mali ris bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati selo Kaludra. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kiša ili pljusak sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: U subotu 16. maja navršava se 40 tužnih dana od smrti Ralević Ilije Mila. Toga dana u 9 časova u krugu porodice posjeta je njegovoj vječnoj kući na seoskom groblju u Kaludri. Ožalošćena porodica Ralević.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci, pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Jedna od najkontroverznijih ličnosti show biznisa 20. vijeka cijelog života je punio stranice žute štampe svojim brakovima, avanturama, vezama sa mafijom, sve vrijeme živeći kao njegov hit na svoj način. Mnogi ga smatraju najboljim pjevačem našeg vremena, vjeruje se da je lik Johnnya Fontaine u Kumu inspirisan njime, a novinari su mu dali poznati nadimak glas. On je Frank Sinatra. Zbog njegovog zavodljivog glasa mnogi su u New Yorku maštali kao gradu i snova i bojali se da sami kažu neku glupost kao što je "volim te". Sa jedne strane Sinatra je bio oličenje američkog showmana, a sa druge prilično kontroverzna ličnost van pozornice. Sin italijanskog emigranta rođen je u radničkoj porodici. Kao mladić počinje da se bavi muzikom prvo u maloj grupi, a zatim samostalno. Niže uspjehe i privlači milione djevojaka, ali estradna popularnost zadaje ozbiljan udarac njegovoj karijeri. Tada Sinatra kreće u filmske vode. Paralelno se bavi glumačkim i pjevačkim poslom, autor je stotinak albuma, a glumio je u 58 filmova. Kao veliki patriota želio je da služi domovini, ali u vojsku nije primljen zbog probušene bubne opne. Tu povredu je zaradio u tuči prilikom kojega je momak iz suparničke bande udario lancem od bicikla u glavu. Imao je 4 braka, prvi put se oženio kada mu je bilo 24 i to svojom dječačkom ljubavi iz komšiluka. Tokom 10 godina braka sa Nancy Barbato dobio je 3 djece. To su ostala i jedina djeca koju je dobio iz zvanične veze, Frank mlađi, Nancy i Kristina. Brak se raspao zbog njegovih preljuba, ponajviše zbog strastvene veze sa Avom Gardner. Volio je žene i one su voljele njega. Bio je veliki ljubavnik, ali ne i suprug. Sa prelijepom Avom oženio se 10 dana posle službenog razvoda od Nancy, ali bračna sreća je trajala samo 2 godine. A pričalo se da je sliku Ave Gardner držao u ogledalu dugo posle raskida. Godine 1966. oženio se 30 godina mladom Mion Farrow. Upoznali su se navodno na nekoj zabavi gdje ga je Mia očarala svojom prekrasnom, dugom, gustom kosom. On joj je prišao, pozvao je na večeru i nije štedio reči hvale za njenu kosu. Mia je pristala da izađe sa njim, ali kada su se sastali, bio je oboren s nogu, pojavila se ošišana na kratko. Ani taj brak nije trajao duže od 2 godine. Ipak Mia Farrow u jednom intervju 2013. rekla da je njeno jedino zvanično dete sa Woodyjem Allenom Ronan zapravo sin Franka Sinatre. Autor nove biografije legendarnog pjevača objavljene 2013. tvrdi da je nemoguće da je Ronan Farrow njegov sin. U knjizi piše da je Sinatra bio impotentan zbog teške operacije stomaka u vrijeme kad je Ronan začet. Odobravam sve što će vam poći da pregurate noć, molitvu, sedative, flašu Jack Daniels, ali za mene je religija duboko lična stvar između čovjeka i Boga u samoći i tišini, bez ikakvog prevodioca ili posrednika, govorio je Sinatra, što donekle i objašnjava razvoj od Mije baš u to vrijeme tokom snimanja čuvenog trilera. 3 decenije kasnije, glumica Eva Bartok, porijeklo Mađarica, tvrdila je da je djevojčica Dejna, koja je rodila 1957. godine, zapravo Sinatrina ćerka iz kratke afere koju su imali dok je on bio rastavljen od Ave Gardner, ali Sinatra nikada nije priznao očinstvo. Njegova posljednja žena bila je Barbara Marx, koja je ostala s njim do smrti, a zajedno su bili 22 godine. Pjevač hita My Way i zvijezda filma Neki to vole vruće upoznali su se 1954. godine, dok je Sinatra još uvijek bio u braku s Avom. Nakon njihovog razvoda 1957. godine njih dvoje su počeli da se zabavljaju, a kako obavješteni tvrde, Sinatra je bio u ljubavi sa Lauren Bacall, udovicom Humphreya Bogarta. Prvo su ga jedne novine povezivale da duguje s mafijaškim šefom Luckyjem Lucianom, a zatim ga i čuveni odbor za protiv američke aktivnosti optužio za saradnju s mafijom i komunistima. To je bio slučaj sa velikim brojem javnih ličnosti u Americi tog vremena, nakon što je udario novinara trač rubrike Lista Hearst, taj list se obrušava na njega, slijedi otkazivanje koncerata u Njujorku i raskid ugovora sa izdavačkom kućom Columbia. Poslije svih udaraca, Sinatra 1949. godine u 34. godini života pada na samo dno. Šef FBI-a Edgar J. Hoover bdio je nad Sinatrom godinama, a dosije mu ima oko 2400 stranica. Navodno je pjevao na svadbi ređake Vilija Moretija, bio je povezan i sa Charlesom Fischettijem, poznatim čikaškim pljačkašem. Bio je dobar prijatelj sa Samom Giacanom, koji je naručio više od 200 ubistava, a koji nikad nije skidao prsten koji je dobio od Sinatre. Kada su ga već svi sahranili zbog silnih skandala, kada je pročitao scenarijo za Odavde do vječnosti, sam se prepoznao ulozi Mađija i uspio da dobije ulogu koja mu je kasnije donijela Oscara. Ne naređuj mi, predloži, ali nikad nemoj da mi naređuješ, bila jedna od čestih rečenica Franka Sinatre. Ostalo je poznato i da se intenzivno družio sa Johnom Kennedyjem i radio na promociji njegove predsjedničke kampanje. Nakon što je pobijedio, Sinatra Kennedyju kao nagradu javno ponudio da dele djevojku Judith Campbell Exner, što je JFK prihvatio. Karijeru je pokušao da okonča 1971. godine kada je najavio povlačenje, ali se već sljedeće godine vraća sa novim albumom Blue Eyes Is Back, jedna od najboljih pjesama ikada napisanih i da je Sugar Ray Robinson najbolji bokser kojeg je ikad gledao. Omiljena zdravica bila mu je da mi poživite do stote i da posljednji glas koji budete čuli bude moj. A njegov prijatelj Tony Bennett rekao je najveći nas je napustio, ali njegov glas će živjeti vječno. Bilo je to još jedno izdanje rubrike Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Slušate radio Berandio.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1610. godine francuskog kralja Anrija IV. Prvog monarha iz dinastije Bourbona u Parizu ubio vjerski fanatik. Na prijestolu ga je naslijedio devetogodišnji Louis XIII. S kraljicom majkom Marijom Medici kao regendom. 1771. godine rođen je velški filantrop Robert Owen, specijalista utopiste i specijalni reformator industrijalac, koji je sve bogatstvo utrošio pokušavajući da ostvari projekte socijalnih reformi. 1796. godine engleski ljekar Edward Jenner uspješno je jednog osmogodišnjeg dječaka vakcinisao protiv velikih boginja, položivši time temelj moderne imunologije. Ideju o vakcini protiv smrtonosne bolesti dobio je kad je 20 godina ranije učio da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemije. 1811. godine Paragvaj proglasio nezavisnost od Španije. 1900. godine u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima je prvi put ženama dozvoljeno da učestvuju u takmičenju. 1912. godine umro švedski pisac Johan August Strindberg, najkontroverznija ličnost švedske književnosti, bio istovremeno naturalistički psiholog i folklorista, istoričar i mistik. 1921. godine u Italiji održani prvi izbori poslije Prvog svjetskog rata, na kojima je agresivni fašistički pokret, uprkos nasilju i pritiscima na birače, osvojio samo 35 od 535 poslaničkih mjesta. 1932. godine umro je srpski političar, ekonomista, diplomata, istoričar i pisac Čedomilj Mijatović, član Srpske kraljevske akademije, utemeljivač Narodne banke Srbije, profesor ekonomije na Velikoj školi u Beogradu. Poslije završenog liceja u Beogradu studirao je političko-ekonomske nauke u Minhenu, Leipzigu, Cirihu i Beču. 1940. tokom pregovora o predaji holandske vojske, njemačka vrhovna komanda u Drugom svjetskom ratu naredila nečuveno varvarstvo. Stotinjak bombardera se okomilo na nezaštićeni grad Rotterdam i pretvorilo ga u razvaline, usmrtivši skoro 1000 ljudi. 1948. 8 časova prije okončanja britanskog mandata u Palestini proglašena država Izrael s predsjednikom Haimom Weizmannom i premijerom Davidom Ben-Gurionom. 1955. ugovor o osnivanju Varšavskog pakta na kraju četvorodnevne konferencije komunističkih zemalja Europe u Varšavi potpisale Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka, Demokratska Republika, Poljska, Rumunija i Čehoslovačka. 1972. Japanu vraćeno ostrvo Okinawa, pošto je 27 godina bilo pod okupacijom SAD-a, ali je znatan dio ostrva i dalje ostao pod kontrolom američke vojske. 1989. vođa peronista Carlos Menem postao predsjednik Argentine, pobijedivši na izborima kandidata vladajuće radikalne partije Eduarda Angelosa. Na današnji dan 1991. godine samoubistvo izvršila Jiang Qing, udovica kineskog lidera, bio jedan od vođa kulturne revolucije od 1966. koja je Kinu unazadila u svakom pogledu i u kojoj su represijama izložene stotine hiljada ljudi optuženih za buržoaska skretanja. U 1995. godine na izborima u Argentini predsjednik Carlos Menem nadmoćno obezbijedio drugi mandat na čelu države. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: radio Beran.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: 1610. godine francuskog kralja Anrija IV. Prvog monarha iz dinastije Bourbona u Parizu ubio vjerski fanatik. Na prijestolu ga je naslijedio 9-godišnji Louis XIII. S kraljicom majkom Marijom Medici kao regendom. 1771. godine rođen je velški filantrop Robert Owen, specijalista utopiste i specijalni reformator industrijalac, koji je sve bogatstvo utrošio pokušavajući da ostvari projekte socijalnih reformi. 1796. godine engleski ljekar Edward Jenner uspješno je jednog 8-godišnjeg dječaka vakcinisao protiv velikih boginja, položivši time temelj moderne imunologije. Ideju o vakcini protiv smrtonosne bolesti dobio je kad je 20 godina ranije učio da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemije. 1811. godine Paragvaj proglasio nezavisnost od Španije. 1900. godine u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima je prvi put ženama dozvoljeno da učestvuju u takmičenju. 1912. godine umro švedski pisac Johan August Strindberg, najkontroverznija ličnost švedske književnosti, bio je istovremeno naturalistički psiholog i folklorista, istoričar i mistik. 1921. godine u Italiji održani prvi izbori poslije Prvog svjetskog rata, na kojima je agresivni fašistički pokret, uprkos nasilju i pritiscima na birače, osvojio samo 35 od 535 poslaničkih mjesta. 1932. godine umro je srpski političar, ekonomista, diplomata, istoričar i pisac Čedomilj Mijatović, član Srpske kraljevske akademije, utemeljivač Narodne banke Srbije, profesor ekonomije na Velikoj školi u Beogradu. Poslije završenog liceja u Beogradu studirao je političko-ekonomske nauke u Minhenu, Leipzigu, Cirihu i Beču. U 1940. tokom pregovora o predaji holandske vojske, njemačka vrhovna komanda u Drugom svjetskom ratu naredila nečuveno varvarstvo. Stotinjak bombardera se okomilo na nezaštićeni grad Rotterdam i pretvorilo ga u razvaline, usmrtivši skoro 1000 ljudi. 1948. 8 časova prije okončanja britanskog mandata u Palestini proglašena država Izrael s predsjednikom Haimom Weizmannom i premijerom Davidom Ben Gurionom. 1955. ugovor o osnivanju Varšavskog pakta na kraju četvorodnevne konferencije komunističkih zemalja Europe u Varšavi potpisale Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka, Demokratska Republika, Poljska, Rumunija i Čehoslovačka. 1972. Japanu vraćeno ostrvo Okinawa, pošto je 27 godina bilo pod okupacijom SAD-a, ali je znatan dio ostrva i dalje ostao pod kontrolom američke vojske. 1989. vođa peronista Carlos Menem postao predsjednik Argentine, pobijedivši na izborima kandidata vladajuće radikalne partije Eduarda Angelosa. Na današnji dan 1991. godine samoubistvo izvršila Jiang Qing, udovica kineskog lidera, bio je jedan od vođa kulturne revolucije od 1966. koja je Kinu nazadila u svakom pogledu i u kojoj su represijama izložene stotine hiljada ljudi optuženih za buržoaska skretanja. U 1995. godine na izborima u Argentini predsjednik Carlos Menem nadmoćno obezbijedio drugi mandat na čelu države. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju.

0: Thank you.
1: Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: up with my old friend. Meet up with my old friend. My old friend.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

67889782. Udruženje penzionera Berana je godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice, rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Slušate radio Beran.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1610. godine francuskog kralja Anrija IV. Prvog monarha iz dinastije Bourbona u Parizu ubio vjerski fanatik. Na prijestolu ga je naslijedio 9-godišnji Louis XIII. S kraljicom majkom Marijom Medici kao regendom. 1771. godine rođen je velški filantrop Robert Owen, specijalista utopiste i specijalni reformator industrijalac, koji je sve bogatstvo utrošio pokušavajući da ostvari projekte socijalnih reformi. 1796. godine engleski ljekar Edward Jenner uspješno je jednog 8-godišnjeg dječaka vakcinisao protiv velikih boginja, položivši time temelj moderne imunologije. Ideju o vakcini protiv smrtonosne bolesti dobio je kad je 20 godina ranije učio da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemije. 1811. godine Paragvaj proglasio nezavisnost od Španije. 1900. godine u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima je prvi put ženama dozvoljeno da učestvuju u takmičenju. 1912. godine umro švedski pisac Johan August Strindberg, najkontroverznija ličnost švedske književnosti, bio istovremeno naturalistički psiholog i folklorista, istoričar i mistik. 1921. godine u Italiji održani prvi izbori poslije Prvog svjetskog rata, na kojima je agresivni fašistički pokret, uprkos nasilju i pritiscima na birače, osvojio samo 35 od 535 poslaničkih mjesta. 1932. godine umro je srpski političar, ekonomista, diplomata, istoričar i pisac Čedomilj Mijatović, član Srpske kraljevske akademije, utemeljivač Narodne banke Srbije, profesor ekonomije na Velikoj školi u Beogradu. Poslije završenog liceja u Beogradu studirao je političko-ekonomske nauke u Minhenu, Leipzigu, Cirihu i Beču. U 1940. tokom pregovora o predaji holandske vojske, njemačka vrhovna komanda u Drugom svjetskom ratu naredila nečuveno varvarstvo. Stotinjak bombardera se okomilo na nezaštićeni grad Rotterdam i pretvorilo ga u razvaline, usmrtivši skoro 1000 ljudi. 1948. 8 časova prije okončanja britanskog mandata u Palestini proglašena država Izrael s predsjednikom Haimom Weizmannom i premijerom Davidom Ben Gurionom. 1955. ugovor o osnivanju Varšavskog pakta na kraju 4-dnevne konferencije komunističkih zemalja Europe u Varšavi potpisale Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka, Demokratska Republika, Poljska, Rumunija i Čehoslovačka. 1972. Japanu vraćeno ostrvo Okinawa pošto je 27 godina bilo pod okupacijom SAD-a, ali je znatan dio ostrva i dalje ostao pod kontrolom američke vojske. 1989. vođa peronista Carlos Menem postao predsjednik Argentine pobijedivši na izborima kandidata vladajuće radikalne partije Eduarda Angelosa. Na današnji dan 1991. godine samoubistvo izvršila Jiang Qing, udovica kineskog lidera, bio je jedan od vođa kulturne revolucije od 1966. koja je Kinu nazadila u svakom pogledu i u kojoj su represijama izložene stotine hiljada ljudi optuženih za buržoaska skretanja. U 1995. godine na izborima u Argentini predsjednik Carlos Menem nadmoćno obezbijedio drugi mandat na čelu države. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.
1: Peso de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gao tapanda mejrinata, ftaso. Cero.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetla, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije.
2: Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koji

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetlo, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije. Je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
0: Dobre vibracije.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Slušate radio Beran.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: 1610. godine francuskog kralja Anrija IV. Prvog monarha iz dinastije Bourbona u Parizu ubio vjerski fanatik. Na prijestolu ga je naslijedio 9-godišnji Louis XIII. S kraljicom majkom Marijom Medici kao regendom. 1771. godine rođen je velški filantrop Robert Owen, specijalista utopiste i specijalni reformator industrijalac, koji je sve bogatstvo utrošio pokušavajući da ostvari projekte socijalnih reformi. 1796. godine engleski ljekar Edward Jenner uspješno je jednog 8-godišnjeg dječaka vakcinisao protiv velikih boginja, položivši time temelj moderne imunologije. Ideju o vakcini protiv smrtonosne bolesti dobio je kad je 20 godina ranije učio da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemije. 1811. godine Paragvaj proglasio nezavisnost od Španije. 1900. godine u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima je prvi put ženama dozvoljeno da učestvuju u takmičenju. 1912. godine umro švedski pisac Johan August Strindberg, najkontroverznija ličnost švedske književnosti, bio istovremeno naturalistički psiholog i folklorista, istoričar i mistik. 1921. godine u Italiji održani prvi izbori poslije Prvog svjetskog rata, na kojima je agresivni fašistički pokret, uprkos nasilju i pritiscima na birače, osvojio samo 35 od 535 poslaničkih mjesta. 1932. godine umro je srpski političar, ekonomista, diplomata, istoričar i pisac Čedomilj Mijatović, član Srpske kraljevske akademije, utemeljivač Narodne banke Srbije, profesor ekonomije na Velikoj školi u Beogradu. Poslije završenog liceja u Beogradu studirao je političko-ekonomske nauke u Minhenu, Leipzigu, Cirihu i Beču. U 1940. tokom pregovora o predaji holandske vojske, njemačka vrhovna komanda u Drugom svjetskom ratu naredila nečuveno varvarstvo. Stotinjak bombardera se okomilo na nezaštićeni grad Rotterdam i pretvorilo ga u razvaline, usmrtivši skoro 1000 ljudi. 1948. 8 časova prije okončanja britanskog mandata u Palestini proglašena država Izrael s predsjednikom Haimom Weizmanom i premijerom Davidom Ben Gurionom. 1955. ugovor o osnivanju Varšavskog pakta na kraju 4-dnevne konferencije komunističkih zemalja Europe u Varšavi potpisale Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka, Demokratska Republika, Poljska, Rumunija i Čehoslovačka. 1972. Japanu vraćeno ostrvo Okinawa, pošto je 27 godina bilo pod okupacijom SAD-a, ali je znatan dio ostrva i dalje ostao pod kontrolom američke vojske. 1989. vođa peronista Carlos Menem postao predsjednik Argentine, pobijedivši na izborima kandidata vladajuće radikalne partije Eduarda Angelosa. Na današnji dan 1991. godine samoubistvo izvršila Jiang Qing, udovica kineskog lidera, bio jedan od vođa kulturne revolucije od 1966. koja je Kinu unazadila u svakom pogledu i u kojoj su represijama izložene stotine hiljada ljudi optuženih za buržoaska skretanja. U 1995. godine na izborima u Argentini predsjednik Carlos Menem nadmoćno obezbijedio drugi mandat na čelu države. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

sa njime, a novinari su mu dali poznati nadimak glas. On je Frank Sinatra. Zbog njegovog zavodljivog glasa, mnogi su o Njujorku maštali kao gradu i snova i bojali se da sami kažu neku glupost kao što je "volim te". Sa jedne strane, Sinatra je bio oličenje američkog showmana, a sa druge, prilično kontroverzna ličnost van pozornice. Sin italijanskog emigranta rođen je u radničkoj porodici. Kao mladić počinje da se bavi muzikom, prvo u maloj grupi, a zatim samostalno. Niže uspjehe i privlači milione djevojaka, ali estradna popularnost zadaje ozbiljan udarac njegovoj karijeri. Tada Sinatra kreće u filmske vode. Paralelno se bavi glumačkim i pjevačkim poslom, autor je stotinak albuma, a glumio je u 58 filmova. Kao veliki patriota želio je da služi domovini, ali u vojsku nije primljen zbog probušene bubne opne. Tu povredu je zaradio u tuči prilikom kojega je momak iz suparničke bande udario lancem od bicikla u glavu. Imao je 4 braka, prvi put se oženio kada mu je bilo 24 i to svojom dječačkom ljubavi iz komšiluka. Tokom 10 godina braka sa Nancy Barbato dobio je 3 djece. To su ostala i jedina djeca koju je dobio iz zvanične veze, Frank mlađi, Nancy i Kristina. Brak se raspao zbog njegovih preljuba, ponajviše zbog strastvene veze sa Avom Gardner. Volio je žene i one su voljele njega. Bio je veliki ljubavnik, ali ne i suprug. Sa prelijepom Avom oženio se 10 dana posle službenog razvoda od Nancy, ali bračna sreća je trajala samo 2 godine. A pričalo se da je sliku Ave Gardner držao u ogledalu dugo posle raskida. Godine 1966. oženio se 30 godina mladom Mion Farrow. Upoznali su se navodno na nekoj zabavi gdje ga je Mia očarala svojom prekrasnom, dugom, gustom kosom. On joj je prišao, pozvao je na večeru i nije štedio reči hvale za njenu kosu. Mia je pristala da izađe sa njim, ali kada su se sastali, bio je oboren s nogu, pojavila se ošišana na kratko. Ani taj brak nije trajao duže od 2 godine. Ipak Mia Farrow u jednom intervju 2013. rekla da je njeno jedino zvanično dete sa Woodyjem Allenom Ronan zapravo sin Franka Sinatre. Autor nove biografije legendarnog pjevača objavljene 2013. tvrdi da je nemoguće da je Ronan Farrow njegov sin. U knjizi piše da je Sinatra bio impotentan zbog teške operacije stomaka u vrijeme kad je Ronan začet. Odobravam sve što će vam poći da pregurate noć, molitvu, sedative, flašu Jack Daniels, ali za mene je religija duboko lična stvar između čovjeka i Boga u samoći i tišini, bez ikakvog prevodioca ili posrednika, govorio je Sinatra, što donekle i objašnjava razvoj od Mije baš u to vrijeme tokom snimanja čuvenog trilera. 3 decenije kasnije, glumica Eva Bartok, porijeklo Mađarica, tvrdila je da je djevojčica Dejna, koja je rodila 1957. godine, zapravo Sinatrina ćerka iz kratke afere koju su imali dok je on bio rastavljen od Ave Gardner, ali Sinatra nikada nije priznao očinstvo. Njegova posljednja žena bila je Barbara Marx, koja je ostala s njim do smrti, a zajedno su bili 22 godine. Pjevač hita My Way i zvijezda filma Neki to vole vruće upoznali su se 1954. godine, dok je Sinatra još uvijek bio u braku s Avom. Nakon njihovog razvoda 1957. godine, njih dvoje su počeli da se zabavljaju, a kako obavješteni tvrde, Sinatra je bio u ljubavi sa Lauren Bacall, udovicom Humphreya Bogarta. Prvo su ga jedne novine povezivale da duguje s mafijaškim šefom Luckyjem Lucianom, a zatim ga i čuveni odbor za protivameričke aktivnosti optužio za saradnju s mafijom i komunistima. To je bio slučaj sa velikim brojem javnih ličnosti u Americi tog vremena, a nakon što je udario novinara trač rubrike Lista Hearst, taj list se obrušava na njega, slijedi otkazivanje koncerata u Njujorku i raskid ugovora sa izdavačkom kućom Columbia. Poslije svih udaraca, Sinatra 1949. godine u 34. godini života pada na samo dno. Šef FBI-a Edgar J. Hoover bdio je nad Sinatrom godinama, a dosije mu ima oko 2400 stranica. Navodno je pjevao na svadbi ređake Vilija Moretija, bio je povezan i sa Charlesom Fischettijem, poznatim čikaškim pljačkašem. Bio je dobar prijatelj sa Samom Giacanom, koji je naručio više od 200 ubistava,

0: Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.
1: Apexo de Zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gauta banda me grinata, fdaso.

A na samom kraju današnje emisije Dobre vibracije, region. Srbija je donijela pjesmu koja je spojila moderni zvuk i emociju Balkana. A kada Balkan pošalje emociju, cijela Evropa sluša. Intimna atmosfera, moćan refren i pjesma koja ostaje uz vas dugo nakon nastupa. Slušamo grupu Lavina i pjesmu Kraj mene.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetlo, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije.
2: Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.